2 cek cek. Cek 1 2 2 dicoba. Cek cek cek 1 2. Cek 1 2 3 dicoba. 1 2. Cek cek cek 1 2. 1 2 3 dicoba. 1 1 2 2 cek cek cek.